0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی, نہ چوری کریں گی, نہ بدکاری کریں گی, نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی, نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی, اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی, تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو, بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما